0: Magnetic Fields, mat Strange Powers an mir kommen loseloos an Talaufzeit vun as Emissionioun de Mooien. Dat mat dëser neuer Release vun der kalifornischer Formatioun Gun Outfit. Syn op soviel Technik weet goung verzicht, Gitarre, Bass, Perkussion, alles schwimmt an enger guter Zop Reverb. Et ass definitiv e bëssen Minimalismus fir ze dreemen, heier se Nummer Teardrops. Punkt 9 gëtt dann en ausfëlleschen Norischniwerblick. Dat dunner sinnnech nach mat enger Stëndchen der gemittlechter Musik fir de Sondermoien umstart. Ech so en Van der Wëlz. Bis gläich.
1: Cool. Edges quick return.

d'Originalversioun vun der Madame Gloria Jones, si deemolech Frënnin iwwegen zu Mark Bolan vun der Band T-Rex an noch déi Fra, déi dabei war am Auto, déselwechten Mooien wie den Mark Bolan ëm d'Liewe kom. Am Accident, Tainted Love, läit och bekannt duerch der Sinn vun der Band Soft Cell. Musiker de Lofo Cassius, du hast so even ihre Musiker leider verstorben, heiget den Klassiker Tube Tube.